Sen se unë tona po po të rëtende në të nacuki rrë. Vosum deseta John Bonham të panisto të dlet zepelen po qinua në tri e se ti dve godini po teshka pianka. Bonzo e prona i dhe mërto vodomot në gitaristo Jimmy Page po qitiri e se qashi vodka i spieni za qitiri qasa. Vot 90 të panisto Dave Grohl odi në audicija za da stane qlen në Nirvana i ved në shje dobi va rabotata. Voshe e si ti osmarodene aktorot i raper Will Smith delo DJ Jazzy Jeff i Fresh Prince i solo i zveduva që i dhe kako Fresh Prince i Boom Shake the Room. I came here

Smith rullën në dinë shëndin, ku përsusha me së bum Shake the Room. Votvillajta Ozzy Osbourne oficial në bara Black Sabbath dhe bida tërgnat e od listëta në nominirani za vles vo Rock'n'Roll Hall of Fame. Vesuvanje të Osbourne kegunare që besmisleno, zato shto Black Sabbath niko kësht ne imbilo mileni në mediumite. Jo e posleno të nishto së dënishtje muzički vrime plof në uviden se 25-a, Jackie Wilson dobiva srce fudar do deka nastapua vo Latin Casino New Jersey. Ke padne vo komas dobivajki oshtetuvanje në mozokot. Ironično, vo momentot go pel, eden od svojte najgulimi hitovi Lonely Teardrops, isleduvale stihovite Srceto mi plače, vo momentot koga se onesvestil i silno ja udril glavata. Ke počine 8,5

Letnjët hytë të zagintë një sezarje e vora Angola në Antina. Gullën pol traf do si të vasku i në slushat e po vashit automobili su pëtuve të konvashit e weekend destinaci. Sobra kjoët në patit e prafësi Shiru Makedonia, se odvan e priqën në vopridesh në vlash Nikolovozi. Intensititot në sobra kjoët e umere në patit e prafësi Nadvorot Gratski të sredini. A në granisht të primini od Makedonska strana nema podologi zadržuvanja od vobiqenit. Trekjem fatë vnimat

të 90 do kaos të muzikata francuske o DJ producent Hugel son najgullimjet hit në antina zët vilja dit vaset i që të vërta të I adore you. Voju një godinëva të i gubjevi DB albumot 21 Adeluxis dhe një të këpri stigne në 16 oktombri në albumot të rabotuva së Snoop Dogg, Big Sean, French Montana, David Guetta i ushte mnogu mnogu drugi poznati izveduaci. Si ka vreme za nashiot Erik Fox, kje se družime večera vo gradot uvav na super žurka, kje ku čujeme na antena so remixot od Concepts of One na njegovio super hit Next to You.

Euro Vibe, so jel, jel, pred krajot në denisht do të izdanje në qauan ti në uvje 2 qasa, Ivej Miki ve zaadno su vas. Ivej du bëva vichri me të na ju bë vikend të një poftër nëse slushama utre, dise qasot vë vikend programata në Antina. Isu se ma za kraj vrime za Jonas Blue, Edge of Desire. Ciao, ciao.